Hei hi Akashvani Aizolani, Thirvel na hud mang tula razeli. Nithar lo mom tak mai mai ni riat ni zirtop ni kan lo chuang kai le ta a. Kan station program ngai thatu te, tse bai vek ole. Tukin hi an Aizoli a tsewe la chuan kua a cha in ni chua kan hu cha a. Zin darli le minit som baru khan ko leng chanin darli le minit som li khan ni a chua ka. Thilok darin vu intlai dar nga le minit som nga a ni itla anga daruk le minit som pali a kua thim le ang. Voina ko en rezon tur hi dar kar som patum le minit kua ani. All India Radio Aizawl chuan AIR kumsum kotlin lom nakal zela tukindar sari khan AIR station tui khuatlang atanga Millennium Center dor puitleng

Hei hi akashvani ai so la ni kan hun man tur don lok lang pui lo ngai thang u to na changa rei lo te daria ta hian chan chin thar hindi le sap chung pon deli train kan le chonga nga he hi notice news bulletin shilonga changa lak choni na chun zomang daria le mi som le hindi la hun kan manga nga dar kwa ram ngai la hun a chuan anen da ming than sangi jelal theng le na le tomi el pa chok te han lo zai don ni da kwa le mi som panga chuan Asamis zai kan ngai tha anga da kwale chan ve hindi la hun kan mangle ang dar som zai rimoi huna chuan pb sang hlun pui le wana ro da pachaw te han lo zai tonani da som le mini som panga chuan fakna rimoi hun kan mangve thunga nga da som le chan ve zai rimoi huna chuan kesila than zwali la lom amale michael veer remate han lo zai tonani chama da som pakha zai rimoi huna chuan silrem pui joseph silrin moi le la chan sangi pachaw te han lo zai ang Sunda som pakhat le chan ve thu le la literary magazine huna chuan si tram loya le lung le na ti thu zir sang zel assistant professor zol nam college mi thu soi garan ti thak donani

میرے پیارے دوستوں, مجھے امید ہے کہ دوستوں کہ آپ کو مسیحی گیت سن کر آپ سبھی کو اچھا لگ رہا ہوگا. اور ابھی جو یہ گیت ہم نے سنا تھا وہ گیت وائیو کال میں سے سنگتی کی اور سے پیش کیا گیا تھا. اور اب ہم چلیں گے ریپبلک ویگ مسیح سنگتی کے گائے ہوئے گیت, لیکن اس سے پہلے آپ کے بھیجے گئے سندیش کی طرف میں چلنا چاہوں گی. اور اس کھنڈ میں سب سے پہلا سندیش آیا ہے, پہنچا ہے ہاکتے بابل کو ٹھیر کی طرف سے. اور ہاکتے پا ہیا نار جے وی ایل زنگ لم سے بہلے وہ ان ڈیوٹی ہن نوام تکا ہن ایمن تھے نان دوسکنا کلان دوسکنا لان چونگ چے ان ایلا پلے لے تورکا وی کنگ تیا مینگ موئی تیا پر پاری پو جل زا مانگوری سائلو اومیگا سانگ تیا لے ایتان کلان ایرون تیا نی کن لوم نو تکے او ہاکتے پا nang po winate hun chatak mang turin du sakna kan hlan che a ti chuan agla sandesh he yes mere dost zama ki taraf se zama hi anar jevi suprabhat aapko bhi suprabhat sam o win hi itan le in chung ko tan mal lalpa mal som don nani lo ni mul ro se gaban lom zam nang po le o وہ انا ای پی لیس امی زونگ زونگ کھائی ڈیوٹی پوئی تور نین ان تان لے کنٹرول روم ڈیوٹی زونگ زونگ لے ڈیوٹی آفیسر تان لے پو سنگ ما متیا نو پرمیشن وینگ تھنگ امی تان پو او آر جے وی ایل وہ ان تلوانگ تکا ای ڈیوٹی تھے نان دو سکنا کلان چے ہرون تیا نی زام ہیان کلوم چھن لے مے نن نی پو ان زوا ان وہ ان ہون تے تلوانگ تکا ان من تھے نان دو سکنا کلان مول مول چو نی تکھا نو شیا سک دون نیا چوان پا اے ngai hian RJVL ngai zual tunpak chu ka lo lang le man don to lawa i segment te hlim takin lo mangang che ole van poi chin i swa ne ya eng ma nei lo chu atel lawa khovel pum pui nei a in ka thlang jok ti fo thei tur che in du sakna fam kim ka hla na che wa han hlut tak chin em ka van lom chuan mengmoi tia hian vanla namaste duty nuam le ron te pokani ole nang pon namaste o chuan mengmoi te po win lama te hun nuam taka mang torin do sakna kalan se a ti chuan fitness boy hian hi hi ka sen shipar moi bear ano am chine jemasi aapko bhi jemasi iswane nilen nuam o ole nang pole o chuan bo in chu masi sangati le meyang o niang chuan apuang tu tan liao liao thei ni se santo shamara he kan hanti turania one day crusade kan nei dona speaker turin kan ron shwai don che mi aron ti try me a fitness boy hian below shwai me don mani le o kelawin pai donia o glowing ring donia ole chuan si zete hian message aran delete ta dai maya eng tak niang o karon kalo nga khom deu chewa mo ta mureng ma je ka bachiar man lawa ron thon chale ro o yes to chaliye hamara aaj ke liye hindi ke khand ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے اس کے بعد دس بجے. ٹھیک ہے, دس بجے تو ہم پیار بھری باتیں کریں گے. یس, ابھی تو ہم مسیح گیت سن رہے ہیں. اور ہمیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا دوستو, اس سے پہلے یس ہم سب کو ایشور پر مطلب ایشور کو دھنیواد دینا چاہیے, ان سے پرارتھنا کرنا چاہیے کچھ بھی کام کرنے سے پہلے, ہے نا دوستو. یس, تل اینگ پو کنتی دون ما ان کنتی مسک ما ان پتھیا.

تو دوستوں میں آپ سبھی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پہلی بار جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیا آپ کو پہلی بار میں مطلب پہلی بار کی ملاقات میں پیار ہو گیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کیا پیار؟ او کنوے کتمونا کھان کنوے دو تو چھینے می. تو چلیے فی الحال آپ سبھی میرے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے گیت کو سن کر. اور تو چلیے یہاں پر جیل زا مہینا جویل پتھیان زارا قدم چوان 6:30 AM بور ویلا دور آ کا ام تو چھین دون لائی سلویشن زائی پول یونیفارم کا چوئی میں کا ون فیل چھین تک ایم او زا مہی تیم بوکسی فیل بوکسی گون دو تک زام گون فیل گون چوانگ چے دیکھان او لوین این کول چپا بوکلا چوان او نا دیکھا لو تھوک تھائی تھور تھور بوکلا ترو تو چلیے تو کن سو اے اللہ رے اتلا دن کشیا لو لینگ لو چور چورو او میسیج لبا کھان ٹھیک ہے. اور صبح کے 10:30 بج چکے ہیں اور آپ سبھی اپنے اپنے کاموں میں پہنچ چکے ہوں گے. آپ سبھی نے اسٹارٹ بھی کر لیا ہوگا, شروعات بھی کر لیا ہوگا. میرے دوست زامہ تو 6:30 سے یس وہ تو اپنے کام کر رہے ہیں یس. تو چلیے ہم بھی آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلا گیت میں سنانا چاہوں گی آپ سبھی پیارے دوستوں کو بہت ہی خوبصورت گیت جو ہے لف تجھے لف میں کرتا ہوں یس کرتی ہوں میری طرف سے آپ سبھی کے لیے. اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ گیت آپ سبھی کو ضرور پسند آئے گا. اور ہمارے پاس 10 منٹ بچے ہیں تو آئیے لف تجھے لف میں کرتا ہوں میری طرف سے آپ سبھی کے لیے.

kan ngay thak tak kha mang ai na lang chuak ti la rebek vanel pe ke sai la sakane ha hei hun dan chan chawa ming moite message an om ma sabera rjb z sibai duty nuam le ron ti aming moite pot lairam sibai kan buk chi a vein kan chon lama kan hun zan lam kan hun te min la man pui tak tur kan kan som thar vele chene kan la ngay thak le atura tan chuan siam tu ro pui ti la kan ngai thanga lela hi landing point asa a kan chelo kan om om la vetra o hela hi fm sa oiza point pasare ngai ta tu zong zong te baka hela lo du a ama landing puye lo ngai sang to zong zong te tan kala ne ngai thang o

kan ngai thak ta kha lung lu kong khar ti lawana chon sang ro khum sakane soi ta kan khan message te kharon thone chur chur la hela ya rj du te khan ganon chhar je langa 6033373370 6033373370 a kan message emo whatsapp kan ron thone chur chur la kan lo nga greng che une ane to na chuan zai kan ngai kha chun zom le anga soi ta kan khan fm zo oiza point pasare a hian zai a fakin hun kan mang me ka pathian fakna lamoi tak tak kan ngai kha hom me ka ne to na chuan rebek vanel pe ke zai kan ngai kha nga ani hian fakna sang ber ti laron sadona ne ngai kha to zong zong te in tan kala ne

kan ngai thak ta kha ka ma ngai che ti la vanel chuan sang ro khum sakane zai kan ngai thau don sang muti lain tun segment kan langai thak hun ber tur hun kan la thleng le ta reng maya kan langai thak hun ber tan chuan ipuang zelang te la lian ding pui sak kan ngai thado nanga ti chuan dar nga a hian arjeno boy hawin hin de la kha kan ngai thanga daruka zai ri moi hun man pui tur sewin kalau kirde dona ne ngai khatu te loin enkol cha ula cho te kha puar ping pungin lo ei ula daruk le minit daruka khanin tong le effect donia kan langai khang non beratan ipuang zelang landing pui sak ingai thang u